rigtig har undsigt. Du ved, du er i de silo og pav. Men de laste keer, du er i teruggaan. Was hy en funk, du moeg. Is net al namel wat ons steeds blij